akumsano me pa cha obetimi afre na ma no 024 007 2773 wada room febra mayin komo 024 007 2773 pa